Uz obnovu, uz financijsku podršku Evropske unije, Interreg projekta Comheritur, kojeg u našoj državi implementiraju Turistička zajednica kantona i Rukotvorine Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Ostanite uz Talase Radio Konjica.

koje su iznesene demokratske težnje nove nacije i proglasio je nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države su nezavisnost izvojevale 1781. godine pobjedom nad britanskom kolonijalnom vojskom. 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1865. godine u Londonu je izašla prva knjiga Lewisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda. 1885. godine rođen je bosansko-hercegovački slikar Petar Šajn. 1933. godine SSR sa Čehoslovačkom i Jugoslavijom potpisao je konvenciju o definiciji agresora, koja je trebalo da omogući efikasnije otkrivanje agresorskih postupaka radi preuzimanja mjera posredstvom društva naroda. To je bio prvi sporazum Jugoslavije i SSR-a. 1934. godine umrla je Poljakinja Maraja Keri, koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. Sa suprugom Pierom je iz rude urana izdvojila nove elemente, radium i polinijum. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Pariške akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor Instituta za radium u Parizu. S Pierom je 1903. godine podijelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. godine sama je dobila Nobelovu nagradu za hemiju. Poslije Pierove smrti 1906. godine otkrila je radioaktivnost torijuma. U čast bračnog para Keri, jedna mjerna jedinica u fizici, dobila je taj naziv. 1941. godine Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu donio je odluku o oružanom otporu protiv njemačkog okupatora. Taj dan se u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji obilježavao kao Dan boraca. 1993. godine srpske snage u Banja Luci srušile su džamije, gazanferiju i jamu. 2001. godine u cilju okončanja 18-godišnjeg građanskog rata, tokom kojeg je živote izgubilo blizu 2 miliona ljudi, sudanska vlada prihvatila je libijsko-egipatsku mirovnu inicijativu. Međutim, ona nije dovela do prekida rata. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1776. godine na današnji dan Kongres predstavnika 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije potpisao je deklaraciju nezavisnosti u kojoj su iznesene demokratske težnje nove nacije i proglasio je nezavisnost Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države su nezavisnost izvojevale 1781. godine pobjedom nad britanskom kolonijalnom vojskom. 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1865. godine u Londonu je izašla prva knjiga Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda. 1885. godine rođen je bosansko-hercegovački slikar Petar Šajn. 1933. godine SSR sa Čehoslovačkom i Jugoslavijom potpisao je konvenciju o definiciji agresora koja je trebalo da omoguće efikasnije otkrivanje agresorskih postupaka radi preuzimanja mjera posredstvom društva naroda. To je bio prvi sporazum Jugoslavije i SSR-a. 1934. godine umrla je Poljakinja Maraja Keri, koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. Sa suprugom Pierom je iz rude urana izdvojila nove elemente, radium i polinijum. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Pariške akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor Instituta za radium u Parizu. S Pierom je 1903. godine podijelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. godine sama je dobila Nobelovu nagradu za hemiju. Poslije Pierove smrti 1906. godine otkrila je radioaktivnost torijuma. U čast bračnog para Keri jedna mjerna jedinica u fizici dobila je taj naziv. 1941. godine Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu donio je odluku o oružanom otporu protiv njemačkog okupatora. Taj dan se u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji obilježavao kao Dan boraca. 1993. godine srpske snage u Banja Luci srušile su džamije, Gazanferiju i jamu. 2001. godine u cilju okončanja 18-godišnjeg građanskog rata, tokom kojeg je živote izgubilo blizu 2 miliona ljudi, sudanska vlada prihvatila je libijsko-egipatsku mirovnu inicijativu. Međutim, ona nije dovela do prekida rata. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine, te donijela više odluka o finansiranju projekata iz oblasti digitalizacije, socijalne zaštite, nauke, saobraćajne infrastrukture i veterinarstva. Usvojena je i odluka o načinu finansiranja rada Gorske službe spašavanja u kantonu, čime su osigurana budžetska sredstva za njihov rad i definisani kriteriji za raspodjelu sredstava. Više o najvažnijim odlukama sa sjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona slušamo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila dokument okvirnog budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2027. do 2029. godine. Izrađen je u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da DOP predstavlja preliminarni nacrt budžeta za sljedeću godinu i okvirne planove budžeta za 2028. i 2029. godinu. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za sljedeće tri godine, a na osnovi kojeg se rade pripreme i izrade budžeta. Izradi DOP-a prethodila je izrada smjernica ekonomske

Lešnika. I tu od skora Nova Bora, zbog jedinca grešnika, lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti, ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakva.